Le patala botsogo ona kaolo ya o shana le rotloetsa bao ke go itepatepanya le semo sa go sa tlokomelege sentle ga balwetse ga mmogo le boitshwaro jo bo sa siama mo tirong. Dumela moreetsi a mogala ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi mo NBC tiralo ya setšhaba tseo di balelwang ke Noa Madikgwe. Barerisane ba China le ba America ba buisana ka ga go rarabolola kgotlang ya paparisano magareng ga itsholelo ya bone le go rulaganya kopano e solofetsweng thata magareng ga ga Donald Trump le Xi Jinping. Se sole sa Iseraele se bolela gore se simolotse go dira ditlhaselo go kgabaganya borwa jwa Lebanon le ntso.